anuani ye muba na one nada onsuru nyame anuani meida one ne ti na one ne da onsuru nyame